0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben ruszin nyelvű műsorunkat hallják.
1: Ruszinska programma Magyarskoho rádia. Milí posluchači, zo štúdii vás pozdravuje Anna Fabian i vsa redakcia ruskej programy Magyarskoho rádia. V našoj dnešnej programe upomeneme vedúceho predstaviteľa pop-arta Andy Warhola, ruskej artista, ktorého koreni siahajú do Mekovoj, na Priaševskej Rusi. A v prodlžení môžete čuť Igora Kucera, to znamenitý vykonavець klasičného оперного репертуару в популярних аранжаціях. Найвеличим його успіхом остає музичний проєкт зі співанками Юлі Вархоли, матері славного короля поп-арту Енді Вархоля. Цей музичний проєкт можете чути у нашій днішній програмі.
2: Тепер за співом під лісом зелененьким брала дова лендрівненьки. Ой, пілі!

Ведущий представитель поп-арта, художник, графік, фотограф Енді Вархол родився 6 августа 1928 року у Піттсбурзі у русинській родині. Його отець і мамка емігрували у США із села Микова, що знаходиться у Восточній Словакії. Енді Вархол спершу учився на курсах по аранжировці вітрин, затим у технологічному інституті Карнегі. Там же зглядував дизайн. Із 1949 року робив ілюстратором модних поп-журналів Vogue, Glamour і другі. У 1960 році Енді Вархол створив рекламу Кока-Коли і різних левашів Кембел, котрі стали класикою американської реклами. Великої внимання Енді уділяв графіці. Свої графічні серії він посвящав кінозвіздам, відзнаним особистостям – Мерлін Монро, Елвіс Преслі, Мао Цзедун і другі. Вони також рахуються класику поп-арта. 1964 до 1968 роках Енді Вархол руководив експериментальну студію, котра служила містом стріч художників, поетів, артистів, кіно, представителів вищих класів сполучності. У началі 80-х років Вархол создав графічні серії у стилі поп-арта на тему картин «Рождення Венери» Боттичеллі, «Тайна вечеря» Леонардо да Вінчі, цикл автопортретів. Крім того, Енді Вархол робив у кіно, создав серію німих фільмів авангардного направлення. Знаний Енді і як видаватель. Із 1969 року видав часопис, де помістив цілу серію

Милі послухачі, наш нижній програм се скінчив. Оздравка від вас, Давид Форкош, звукмейстер, і я, Анна Фабіан, редакторка. Чуємося у тиждень, а поки меркуйте на це. Будьте здорові!